Jag blir huvud! Vi blir inte huvud här till er! Vi blir inte huvud här till er!